oko 100 km graniči sa Mozambikom. U zemlji živi oko 1,2 miliona stanovnika. Većinu čine pripadnici naroda Svazi, ali ima i manji grupa Zulu naroda, Afrikanera i Portugalaca. Stanovništvo je izuzetno mlado, a religijski su najviše zastupljeni hrišćanstvo i tradicionalna verovanja koja se često prepliću. Izreka, veće su šanse da vas udari grom nego da osvojite na lotu, u Svaziju nemaju smisla. Da, Svazi, Svaziland, nekada se tako zvao Estafini. Statistike govore kako je u periodu od 2000. do 2007. od posljedica udara preminulo 123 osobe. Ako znamo da se fatalni scenarij dogodi u svakom trećem slučaju, prave brojke bliskih susreta mnogo su veće. Glavni grad je Mbabe. Lobamba, kraljevski zakonodavni glavni grad. Mbabe je izvršna prestonica i najveći u zemlji. Smešten je u planinskom vencu Dlangeni na oko 1150 metara nadmorske visine, što mu daje prijatniju i svežiju klimu. Ovdje je sedište vlade, većina ministarstava, stranih ambasada. Grad je moderan trgovački centar sa tržnim centrima. U blizini se nalazi pijaca Mbabane Market, gdje se prodaju tradicionalni rukotvori i sveže voće. Grad je sav okružen brdima.

Stug je nacionalni park Hlane. Ovo je najveće zaštićeno područje u zemlji. Najstarije područje u Svatiniju, smešteno u nizinskom grmlju, na severoistoku zemlje. Naziv Hlane na svati jeziku znači divljina. Glavne atrakcije životinske su lavovi, kao simbol kraljevske moći, smešteni u posebno ograđenom delu parka, radi zaštite drugih ugroženih vrsta, poput nosoroga. Zbog sigurnosti, taj se deo može posetiti isključivo u sklopu vođenog safarija s rendžerima, dok je samostalna vožnja self-drive zabranjena. Park je svetski poznat po uspešnoj zaštiti beli nosoroga. Slonovi se često mogu videti u blizini glavnog kampa, posebno pojilištu gde se okupljaju tokom dana.

kretati bukvalno pored zebri, antilopa i žirafa. Glavni stanovnici su zebre, gnuovi, razne vrste antilopa poput gdue i njale, nilski konji i krokodili koji se drže oko jezera, kao i veliki broj egzotičnih ptica. Rezervat je poznat po autentičnom smeštaju u tradicionalnim svazi bihiv kolibama. To su okrugle, slamnate konstrukcije koje pružaju jedinstven doživljaj lokalne kulture, ali sa modernim komforom unutra. Glavni kamp ima restoran sa terasom koji gleda na jezero, gde se često odmaraju nilski konji, dok se divlje svinje često slobodno šetaju oko samih stolova. Mlelvane se smatra majkom svih rezervata u ovoj zemlji, jer je upravo ovde započela borba za očuvanje prirode u Esvatini.

Kulturno selo Mantenga, mesto gde možete vidjeti kako izgleda tradicionalni život naroda Svazi uz nastupe narodnih plesova i obilazak autentičnih koliba. To predstavlja muzej na otvorenom koji verno prikazuje život i tradiciju naroda Svazi sredine 19. veka. Smešteno je u prelepom okruženju blizu doline Ezulvini. Selo je replika tradicionalnog porodičnog imanja. Sastoji se od 16 koliba u obliku pčelinjih košnica napravljenih od trske i trave sa dvorištima za stoku i prostorima za različite članove porodice. Sibuca, tradicionalni ples. Nastupi su dva puta dnevno. Njihov energičan ples, praćen ritmičkim udaranjem bubnjeva i pesmom, pruža neverovatan uvid u lokalni folklor. U okviru samog rezervata nalaze se i prelepi vodopad Mantenga, jedan od najpoznatiji u zemlji. Stena Sibebe, najveća izložena granitna kupola na svetlu, posle Ulurua u Australiji. Izazov je za planinare, a sa vrha se pruža neverovatan pogled na okolinu. Impresivan granitni monolit, smešten oko 10 km severoistočno od glavnog grada Mbabea, sa starošću od oko 3 milijarde godina, smatra se jednim od najvažnijih geoloških lokaliteta u Africi. Svake godine se organizuje masovna dobrotvorna šetnja u Stenu, poznata kao Sibebe Survival, u kojoj učestvuju na hiljade ljudi. Na samom vrhu možete sresti retke ptice poput plave laste, videti divlje cveće i orhideje koje cvetaju od oktobra do decembra. Stena je također dala ime popularnom lokalnom pivu Sibebe Premium Lager.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
3: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaji i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 27. maj. 1679. engleski parlament usvojio je Habeas Corpus Act, zakon koji štiti građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Osnovni principi tog zakona ugrađeni su kasnije u Ustav SAD-a. 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestonicu Rusije na ušću reke Neve u Baltičko more, Sankt Petersburg. Leningrad od 1991. ponovo Sankt Petersburg. Glavni grad Rusije bio je do 1918. 1741. godine trenkovi panduri prodefilovali su kroz Beč uz Turkish Band, prvu vojnu muziku u Evropi. 1806. francuska vojska je ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila viševekovnu nezavisnost, mada je formalno ukinuta 31. januara 1908. kada je pripojena Kraljevini Italije. 1842. objavljen Ustav Društva srpske slovesnosti, preteče Srpske kraljevske akademije, odnosno Srpske akademije nauka i umetnosti, koje su 1841. u Beogradu osnovali Jovan Sterija Popović i Atanasije Nikolić. Ustavom su definisani glavni ciljevi društva, usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka na srpskom jeziku. Prvi članovi društva bili su još, osim predsjednika, popečitelja ministra prosvete Stefana Radičevića, Dimitrije Isailović, Stefan Marković, Jovan Stejić, Sima Milutinovica Rajlija, Isidor Stojanović i Dimitrije Trol. Društvo je suspendovano u januaru 1864. godine zato što je za članove izabralo Giuseppa Garibaldija, Nikolaja Černiševskog i Aleksandra Hercena. Rad društva je obnovljen u julu 1864. pod nazivom Srpsko učeno društvo, od novembra 1886. se naziva Kraljevsko-Srpska akademija, a od 1887. Srpska kraljevska akademija, posle Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast, Srpska akademija nauka i umetnosti. Naziv Srpska akademija nauka i umetnosti ustanovljen je 1960. Na današnji dan 1868. u Mostaru je rođen srpski pesnik Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu pesnika okupljenih oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. 1937. posle više od 4 godine gradnje, u San Francisco pušten u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svetu. 1941. britanska mornarica uz pomoć avijacije potopila je u Drugom svjetskom ratu nemački ratni brod Bismarck. Poginulo je oko 2300 ljudi. 1997. NATO i Rusija potpisali su osnivački akt o međusobnoj saradnji, kojim je formiran zajednički stalni savjet NATO-Rusija za konsultacije o evropskoj bezbednosti. 1999. na današnji dan najmanje 2 civila su poginula, a 10 lica povređeno u napadu NATO na Aleksinac. Ispaljeno je 7 projektila na privatne kuće i industrijsku zonu grada. Pogođene su trafostanice u Leštanima i u Bežanijskoj kosi. Prilikom bombardovanja Čenovačkog mosta na Blanici kod Lebane 3 osobe su poginule. 2015. godine Savet bezbednosti UN-a usvojio rezoluciju 2222 kom se osuđuje svako nasilje i zloupotreba protiv novinara, medijskih profesionalaca i povezanog osoblja u situaciji oružanih sukoba i pozivaju države da ispune obaveze u pogledu njihove zaštite.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
3: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaji i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 27. maj. 1679. engleski parlament usvojio je Habeas Corpus Act, zakon koji štiti građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Osnovni principi tog zakona ugrađeni su kasnije u Ustav SAD-a. 1703. godine ruski car Petar Veliki osnovao je novu prestonicu Rusije na ušću reke Neve u Baltičko more, Sankt Petersburg. Leningrad od 1991. ponovo Sankt Peterburg. Glavni grad Rusije bio je do 1918. 1741. godine trenkovi panduri prodefilovali su kroz Beč uz Turkish Band, prvu vojnu muziku u Evropi. 1806. francuska vojska je ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila viševekovnu nezavisnost, mada je formalno ukinuta 31. januara 1908. kada je pripojena Kraljevini Italije. 1842. objavljen Ustav

0: i Dimitrije Trol. Društvo je suspendovano u januaru 1864. godine zato što je za članove izabralo Giuseppa Garibaldija, Nikola Černiševskog i Aleksandra Hercena. Rad društva je obnovljen u julu 1864. pod nazivom Srpsko učeno društvo. Od novembra 1886. se naziva Kraljevsko-srpska akademija, a od 1887. Srpska kraljevska akademija, posle Drugog svjetskog rata i dolaska komunista na vlast, Srpska akademija nauka i umetnosti. Naziv Srpska akademija nauka i umetnosti ustanovljen je 1960. Na današnji dan 1868. u Mostaru je rođen srpski pesnik Aleksa Šantić, autor antologijskih pesama Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju. Pripadao je mostarskom krugu pesnika okupljenih oko književnog lista Zora, koji je pokrenuo sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem. 1937. posle više od 4 godine gradnje, u San Francisco pušten u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svetu. 1941. britanska mornarica uz pomoć avijacije potopila je u Drugom svjetskom ratu nemački ratni brod Bismarck. Poginulo je oko 2300 ljudi. 1997. NATO i Rusija potpisali su osnivački akt o međusobnoj saradnji, kojim je formiran zajednički stalni savjet NATO-Rusija za konsultacije o evropskoj bezbednosti. 1999. na današnji dan najmanje 2 civila su poginula, a 10 lica povređeno u napadu NATO na Aleksinac. Ispaljeno je 7 projektila na privatne kuće i industrijsku zonu grada. Pogođene su trafostanice u Leštanima i u Bežanijskoj Kosi. Prilikom bombardovanja Čenovačkog mosta na Blanici kod Lebane 3 osobe su poginule. 2015. godine Savjet bezbednosti UN-a usvojio je rezoluciju 2222 kojom se osuđuje svako nasilje i zloupotreba protiv novinara, medijskih profesionalaca i povezanog osoblja u situaciji oružanih sukoba i pozivaju države da ispune obaveze u pogledu njihove zaštite.
1: Radio Borovo. Najbolja muzika je na 100.7 FM.

0: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U novom izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština donosimo reportažu sa obeležavanja Dana zajedničkog veća opština proteklog vikenda u opštini Trpinja. Centralni događaj bila je svečana sednica Skupštine povodom 29 godina od prve konstitutivne sednice zajedničkog veća opština uz poruke o očuvanju identiteta srpske zajednice, unapređenju obrazovanja, kulture i saradnje sa institucijama u Hrvatskoj i Srbiji. Izvestit ćemo i o priznanjima i zahvalnicama dodeljenim pojedincima, ustanovama i mladim talentima koji doprinose očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Srba na istoku Hrvatske. U nastavku emisije vodimo vas i na koncert beogradske pop grupe TAP 011 i na turnir prijateljskih opština u malom fudbalu u Trpinji, kao i na tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova održano u Boboti, gdje su se okupila lovačka društva iz više mesta istočne Slavonije, čime je završilo obeležavanje Dana zajedničkog veća opština. Donosimo i aktuelne teme novog broja časopisa zajedničkog veća opština Izvor, koji je danas izašao iz štampe. Više o svemu u nastavku emisije.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
1: Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni događaj bila je svečana sednica Skupštine zajedničkog veća opština održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. Zajedničko veća opština obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. godine održana je prva konstitutivna sednica ove institucije osnovane tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Događaj koji je prethodio sednici bio je odlazak na Vukovarsko groblje, gdje je odata počast prvom predsjedniku ove institucije, Milošu Vojnoviću, jednom od potpisnika dokumenta o osnivanju zajedničkog veća opština Vukovar. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, naglašavajući da institucija nastavlja da radi na unapređenju položaja srpske zajednice s naglaskom na obrazovne i kulturne projekte namijenjene mladima. Na početku sednice prikazan je video prilog o kapitalnim donacijama ove institucije, koje su doprinele unapređenju opština, ustanova, institucija i infrastrukture na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
3: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno-formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opština, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
1: Rekao je Drakulić ističući veoma dobru saradnju sa Republikom Hrvatskom kao i sa matičnom državom Republikom Srbijom.
3: Nama je izuzetno važan odnos i sa našom matičnom zemljom Republikom Srbijom i evo u zadnje vrijeme zaista postoji razumevanje i mogućnost same Republike Srbije da utiče možda na neke procese, govorim sad od samog početka mandata, ali nam je izuzetno važna i saradnja sa institucijama Republike Hrvatske i tu se trudimo da maksimalno uspostavimo dobru saradnju. Naravno da to više zavisi od razumevanja onih koji čine parlamentarnu većinu. Svedoci smo danas situacije da određeni predstavnici u parlamentu govore i protiv srpskih institucija i zajedničkog veća opština i SDSS-a kao najbrojnije srpske stranke i jedine parlamentarne stranke pripadnika srpske zajednice, tako da su to sve izazovi s kojima se danas nosimo, ali se zaista trudimo da imamo dobre odnose i sa matičnom zemljom, to je deo našeg identiteta i o tome izuzetno vodimo računa, ali i dajemo svoj doprinos u razvoju Republike Hrvatske, jer ako ne bude dobro za život u našim opštinama, jedinicama regionalne samouprave pa i u državi, ne može ni nama kao pripadnicima srpske zajednice biti dobro.
1: Sednica je bila prilika da se podsjeti da zajedničko veća opština u svom radu ima i određenih izazova poput zabrane održavanja nekih događaja, konkretno izložbe Srpkinja heroina Velikog rata u novembru prošle godine.
3: Naravno da je protekla godina bila po tom pitanju, posebno u segmentu organizovanja programa manifestacija, vrlo izazovna, ali zajedničko veća opština ima svoje ciljeve, svoju delatnost, mi od toga ne odustajemo i trudimo se maksimalno da očuvamo svoj identitet, ali i da to radimo kroz zajednicu. Imamo neke programe i aktivnosti koje govore o pravima ljudskih prava, o ljudskim pravima, o pravima pripadnika nacionalnih manjina, ali ja mislim da kompletna zajednica, svi u Republici Hrvatskoj, pre svega intelektualci i oni koji čine obavljaju određene funkcije, koji su određeni faktori u ovom društvu, moraju da pošalju poruke koje pozivaju i na toleranciju i pre svega da se poštuju evropske vrednosti. Mi kao manjinska zajednica ne možemo tu puno da napravimo, osim da upozoravamo i da na neki način o tome javno govorimo. Mi to i činimo, činit ćemo i dalje, a naravno da je važno i da evropska zajednica, odnosno cijela Evropa, postakne određene procese u Republici Hrvatskoj koji će zaustaviti taj govor mržnje prema pripadnicima srpske zajednice, posebno kada je u pitanju kultura, s obzirom da smo došli do tog nekog nivoa da se svi programi koji imaju i jedan deo nacionalnog ili jednu malu komponentu nacionalnog proglašavaju se za neprijateljske i nešto što nije prihvatljivo i što narušava odnose između pripadnika srpske zajednice i hrvatskog naroda, i to je nešto na čemu mora cijela zajednica da poradi i cijela država.
1: Sveukupan rad u jačanju položaja Srba na istoku Hrvatske, između ostalih, pohvalio je Alen Tahiri, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Vjerujem naravno da je u ovih 30 godina brojni projekti ostvareni, posebice u posljednjih 10 godina kada su u pitanju sve nacionalne manjine, a tako i srpska nacionalna manjina. Naravno, pred svima nama je još uvijek, nažalost, veliki posao, još uvijek, nažalost, postoje određeni incidenti koji apsolutno nisu dobri, ne samo za hrvatsko društvo, nego za proevropsko društvo, i vjerujem da ćemo kontinuiranom radom, mogu reći izvrsnom suradnjom između Vlade Republike Hrvatske, to jest Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, zajedno sa zajedničkim vijećem općina, Srpskim narodnim vijećem, ali i drugim nevladinim organizacijama, i dalje raditi na ostvarivanju svih ljudskih prava, posebice u području očuvanja jezika i pisma, obrazovanja i tako dalje.
1: Rekao je Tahiri, podsjećajući da postoje konkretni koraci da se incidenti poput zabrane održavanja kulturnih sadržaja ne bi više događali.
4: Naravno, kroz kontinuiranu medijsku kampanju, kroz upoznavanje, nazovimo to tako, drugog, drugačijeg, iako smo svi podjednaki, svo hrvatsko društvo, naravno, je veliki izazov što više mladih uključiti, kako bi mladi mogli stvarati jednu bolju budućnost, jedno bolje društvo. društvo. Vjerujem da i unutar srpske zajednice kao i drugih zajednica trebamo se više usmjeriti, uključiti naše mlade, raditi s njima na očuvanju kulture i identiteta i kako bi oni kroz svoje pozitivne primjere svakako mogli što bolje sudjelovati u apsolutnoj integraciji hrvatskog društva. U svakom području postoji naravno prostora za unapređenje i vjerujem tako i kod srpske nacionalne manjine. Vjerujem da kroz ove brojne centre koje se trenutno rade po području Republike Hrvatske, to jest obnavljaju i uređuju, da ćemo moći i na taj način s njima više sudjelovati u radu, ali ponovo govorim, uz određenu medijsku kampanju, uz pozitivne primjere koje ima unutar svih zajednica, kako bi i ona, ja vjerujem, mali broj građana koji imaju možda nekih predrasuda upoznali svog susjeda, svog prijatelja, svog školskog kolegu i onda mogli graditi bolje društvo.
1: Zajedničko veće opština tradicionalno dodjeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetna ostvarenja u promociji kulturnog, prosvetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog djelovanja. Ove godine povelja je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina djelovanja i rada.
5: Velika mi je čast biti ovdje u ime škole koja proslavlja 250 godina. Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina naravno i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo. Pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi. Pripada i svim onim naravno učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam je ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
1: Odlukom Skupštine zajedničkog veća opština plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
6: Pa mene kao Srbina iz Mađarske je prvo iznenadilo ovo što sam dobio ovo priznanje, a s druge strane ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
1: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine.
6: Pa to je jedan od plodova, taj krst koji stvarno simbolizuje ovu saradnju. Ima u tom simbolu i više elemenata. S jedne strane, jer u tom delu žive Srbi optanti koji su iz Mađarske Turske optirali u nadi da će živjeti u svojoj državi, pa ta država je ostavila njih i svakako je to bio jedan gest od strane nas Srba iz Mađarske, a s druge strane svakako treba spomenuti mađarsku vladu koja ima razumevanje ili imala razumevanje za ovakve probleme i stala je iza ove naše inicijative i taj krst svakako nije samo verski simbol, nego je simbol i jedinstva i saradnje Srba ma gde živeli, pošto smo jedan narod i delimo isti i jezični i kulturni prostor.
1: Ovom prilikom dodeljene su nagrade i priznanja kadetkinjama Šahovskog kluba Trpinja, koje su ostvarile odlične rezultate na državnim prvenstvima. Zahvalnice su dodeljene i Javorčićima, najmlađim članovima Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, koji su svojim interpretacijama upotpunili slavlje zajedničkog veća opština.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
1: Kako bi se proslava dana zajedničkog veća opština Vukovar upotpunila, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe Tap 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Ponovo smo u ovim krajevima posle 31 godinu, rekla je Goca Tržan, vokal u grupi Tap 011.
7: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna. Ali mi smo stvarno već eto 15 godina aktivni, radimo mnogo, ali kažem, sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo bend koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo posljednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega, tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne, imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
1: Jedan od muških vokala grupe Tap 011, Milan Bojanić, prepoznatljiv je kao autor brojnih pesama koje su obeležile domaću dance i pop scenu. Tokom godina grupa je publici podarila veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju, a njihove pesme ostale su nezaobilazan deo muzičkih 90-ih i početka 2000-ih godina.
8: U suštini niko od nas nije smeo da priča ni jednu svoju životnu priču sa Milanom, pošto je on sve to pretakao u tekstu.
9: Da, lagali su me da uvek sve super, šta ima novo, nema ništa.
7: Vidi, da postoji recept za hit, bilo bi ih mnogo više i svaki bi tekstopisac i svaki umetnik znao šta radi, ali pošto ne postoji recept, nego pesma mora prosto da bude drugačija i da pristaje onome koje peva, to je način.
1: U originalnoj postavi grupe nastupala je Ivana Peters, čiji je prepoznatljiv vokal ostavio snažan trag u najpoznatijim pesmama benda. Nakon njenog odlaska iz grupe, mesto drugog ženskog vokala preuzela je Ivana Vladović, koja uspešno nastavlja tradiciju prepoznatljivog zvuka i energije po kojoj je grupa poznata. Pred nastup Ivana nije krila zadovoljstvo zbog susreta sa publikom i istakla je da se raduje koncertu.
10: Ja jedva čekam, iskreno, jedva čekam, nemam tremu, nego baš jedva čekam da nastupim sa njima i baš se radujem. Sad, danas sam je vatreno krštenje i stvarno jedva čekam.
7: Da, Ivana je stvarno sjajan vokal, Ivana je jedan od najboljih vokala u Srbiji koja radi već godinama, ima svoju školu pevanja, znači nismo se setili tek tako bilo koga. Jer zaista mislim da je važno i da se dva vokala uklope na bini, da nam se vokali lepo slažu, nekako evo čućete, stvarno meni na prvoj probi kad smo bile zajedno, nekako sve to leži jedno uz drugo.
10: Odmah je to leglo, jako nam se lepo slažu boje i fenomenalno zvuči.
7: Da, stvarno je bilo super.
1: Koncert je protekao u sjajnoj atmosferi, ostavljajući iza sebe veče ispunjeno pesmom, druženjem i pozitivnom energijom.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
1: U okviru proslave Dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, treće Miloševcu, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Kotor Varoša. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
11: Turnir prijateljskih opština, evo, već drugu godinu za redom organizuje se u okviru Dana zajedničkog veća opština u Kor. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Sokobanji i Kotor Varoši i evo, zadovoljstvo nam je da možemo u okviru Dana zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
1: Proslava Dana zajedničkog veća opština završila je u nedjelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda. Saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsjednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
12: Ekipa ima 12, jako lijepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
1: Najuspješnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gaboša, drugo mesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mesto osvojio domaćin, lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolji je bio Predrag Vorkapić, drugo mesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Pavlovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i viši stručni saradnik za kulturu u zajedničkom veću opština Jovan Ajduković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Ajduković se zahvalio kulturno-umetničkom društvu Đoko Patković iz Bobote na učešću, a lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
13: Ovo je sedmi po redu Trap Kup zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom Dana zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za lovce, ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se, druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspješnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovakva okupljanja potrebna, da su ovakva takmičenja potrebna i da na ovaj način u mjestima gdje je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati.
2: Kronika zajedničkog veća opština.
1: Novi broj časopisa Izvor, osim o obeležavanju Dana zajedničkog veća opština, piše i o proslavi Dana opštine Borovo i osnovne škole Borovo, te svečanom otvaranju novoizgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga. Piše i o novom Srpskom kulturnom centru koji je na Spasovdan otvoren u Gračacu. Novinari Izvora bili su i u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, gdje je održano takmičenje u znanju iz nacionalne grupe predmeta. Izvor piše i o radovima na uređenju društvenog doma u Borovu naselju koji koriste penzioneri, a koje su obišli predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar i o eparhijskom kvizu znanja iz veronauke koji je organizovan za srednjoškolce. Izvor između ostalog donosi priču o potpisivanju sporazuma o saradnji srpskih manjinskih veća Dalmacije i Like i o donaciji knjiga Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu koju je od strane Narodne biblioteke Srbije uručio generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović. U Izvoru možete pročitati i reportažu o 19. Milankovićevom ciklusu u Dalju, o izložbi slika Vukovarskog pododbora prosvjete te o predstavi i dečijem folkloru koji su okupili publiku u Borovu. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Hronika zajedničkog veća opština koja je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
0: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.

Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u spomenaru Radio Borova. Slušate drugi deo emisije posvećene Dostojevskom. Pred kraj života, Fjodor Mihajlović Dostojevski je živeo u gradu Staraja Rusa u Novogorskoj oblasti, nedaleko od Sankt Peterburga. Godine 1864. Dostojevski je obelodanjuje briljantne zapise iz podzemlja, jedan od najintenzivnijih ispovednih kratkih romana, preteču sličnih dela Kamija, Krleže, Selina ili Andreva. U njemu je pisac primenio niz postupaka u kojima je inovirao prozu i postavio obrazac svojih budućih velikih romana. Ideološki obračun s utopijskim i uopšteno humanističkim stereotipima, niz eseističkih poglavlja koja su esencijalno dramatizirani, sokratovski dijalozi vođeni u atmosferi nabijenoj strastima i skandalima, žurnalistički stil kojemu je jedina svrha funkcionalnost u priopćavanju autorove vizije, a ne estetski doživljaj, psihološku tipologiju koja obuhvaća najčešće krotke i ponizne hršćane Sonja Marmeladova, Aljoša Karamazov, Knez Miškin, nihilističke cinike Svidrigajlov, Nikolaj Stavrogin, radikalne intelektualce u borbi protiv svih opšte prihvaćenih vrednosti ili religiozne ateiste Rodion Raskolnikov, Ivan Karamazov, Kirilov, decu iz slučajnih porodica i ljude kojima je povređeno dostojanstvo, junak romana Mladić, zapisi iz podzemlja.

Većina je romana Dostojevskoga smeštena u tmurno ozračje velegradskog podzemlja, sa središtem oko uzbudljivih događaja baštinjenih iz trivialnog romana i crnih hronika. Ubistvo, očeubistvo, zločin, krađa, skandali razne vrste i vrti se oko za čovečanstvo prokletih pitanja, naravi zla, ljudske patnje, smrtnosti i besmrtnosti, postojanja i nepostojanja Boga, slobode i odgovornosti, sudbine Rusije i Zapada. Kako su primetili neki kritici, Dostojevski je bitno spiritualni autor, te njegova karakterizacija čoveka kao srca u kojem se bore Bog i Sotona, a zalog je ljudski život, možda i primjeren opis njegovog vlastitog stvaralaštva. U tipologiji junaka koju je naveo Northrop Frye u knjizi Anatomija kritike, književni se likovi kreću od nadzemaljskih bogova i polubogova, najčešće mitske i religijske priče, do običnih ljudi, realistički roman i u čitateljevom diskurzu inferiornih pojedinaca koji su ispod nivoa vrednosti prosečnih ljudi. Paskalovskim rečnikom čovjek je biće niže od anđela. Međutim, likovi Dostojevskog su često i niže od običnih ljudi, katkad upravo animalni, ali u trenucima ekstaze dosežu i prelaze nivo anđela, pa je ta dvostruka optika jedna od tajni uzbudljivosti dela Dostojevskoga. Istodobno niže od životinje i više od anđela. Njegovi arhetipski raskoljeni junaci zrače duhovnom vitalnošću koja je temelj metafizičke i spiritualne naravi.

Co bi u svom katalogu ima legendarne i popularne hitove iz najšireg spektra muzičkih žanrova. Ostvario je saradnju sa mega zvezdama američke scene kao što su Rick Ross i Frank Montana. Posljednjih par godina Cobi je kao izvođač počeo da menja mapu domaće muzike. Sa autentičnim stilom pevanja koji ima korene duboko u balkanskoj muzici spojenim s najmodernijim stilovima produkcije. Najpopularnije numere na kojima stoji njegov potpis su Ideš za Kanadu sa grupom THC Familija i Crni sin koji je uradio sa Reljom Popovićem i Cvijom. Naravno, mega popularna pesma Jackie Johnny sa grupom Connect, a sada su tu i novija ostvarenja kao što su Christian Grey sa Teodorom Džehverović i Krvavi Balkan sa grupom THC Familija. U novom muzičkom pravcu jedan je od vodećih producenata i autora muzike.

0: muzički poster.
1: Bio je ovo još jedan muzički poster na 100.7 na talasu Radio Borova, u kom smo vam približili novi stil i način stvaranja muzike koji neguje Slobodan Veljković, poznatiji kao Cobi. Emisiju pripremio je čitao Srđan Knežević. Ostanite i dalje na ovoj radijskoj frekvenciji i uživajte u dobroj muzici.
2: Cobi, jesi ti radio?

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U novom izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština donosimo reportažu sa obeležavanja Dana zajedničkog veća opština proteklog vikenda u opštini Trpinja. Centralni događaj bila je svečana sednica Skupštine povodom 29 godina od prve konstitutivne sednice zajedničkog veća opština uz poruke o očuvanju identiteta srpske zajednice, unapređenju obrazovanja, kulture i saradnje sa institucijama u Hrvatskoj Srbiji. Izvestit ćemo i o priznanjima i zahvalnicama dodeljenim pojedincima, ustanovama i mladim talentima koji doprinose očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Srba na istoku Hrvatske. U nastavku emisije vodimo vas i na koncert beogradske pop grupe TAP 011 i na turnir prijateljskih opština u malom fudbalu u Trpinji, kao i na tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova održano u Boboti, gdje su se okupila lovačka društva iz više mesta istočne Slavonije, čime je završilo obeležavanje Dana zajedničkog veća opština. Donosimo i aktuelne teme novog broja časopisa zajedničkog veća opština Izvor, koji je danas izašao iz štampe. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Hronika zajedničkog veća opština.
0: Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni događaj bila je svečana sednica Skupštine zajedničkog veća opština održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. Zajedničko veća opština obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. godine održana je prva konstitutivna sednica ove institucije osnovane tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Događaj koji je prethodio sednici bio je odlazak na Vukovarsko groblje, gdje je odata počast prvom predsjedniku ove institucije, Milošu Vojnoviću, jednom od potpisnika dokumenta o osnivanju zajedničkog veća opština Vukovar. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, naglašavajući da institucija nastavlja da radi na unapređenju položaja srpske zajednice s naglaskom na obrazovne i kulturne projekte namijenjene mladima. Na početku sednice prikazan je video prilog o kapitalnim donacijama ove institucije, koje su doprinele unapređenju opština, ustanova, institucija i infrastrukture na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
4: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno-formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
0: Rekao je Drakulić ističući veoma dobru saradnju sa Republikom Hrvatskom kao i sa matičnom državom Republikom Srbijom.
4: Nama je izuzetno važan odnos i sa našom matičnom zemljom Republikom Srbijom i evo u zadnje vrijeme zaista postoji razumevanje i mogućnost same Republike Srbije da utiče možda na neke procese, govorim sad od samog početka mandata, ali nam je izuzetno važna i saradnja sa institucijama Republike Hrvatske i tu se trudimo da maksimalno uspostavimo dobru saradnju. Naravno da to više zavisi od razumevanja onih koji čine parlamentarnu većinu. Svedoci smo danas situacije da određeni predstavnici u parlamentu govore i protiv srpskih institucija i zajedničkog veća opština i SDSS-a kao najbrojnije srpske stranke i jedine parlamentarne stranke pripadnika srpske zajednice, tako da su to sve izazovi s kojima se danas nosimo, ali se zaista trudimo da imamo dobre odnose i sa matičnom zemljom, to je deo našeg identiteta i o tome izuzetno vodimo računa, ali i dajemo svoj doprinos u razvoju Republike Hrvatske, jer ako ne bude dobro za život u našim opštinama, jedinicama regionalne samouprave pa i u državi, ne može ni nama kao pripadnicima srpske zajednice biti dobro.
0: Sednica je bila prilika da se podsjeti da zajedničko veća opština u svom radu ima i određenih izazova poput zabrane održavanja nekih događaja, konkretno izložbe Srpkinja heroina Velikog rata u novembru prošle godine.
4: Naravno da je protekla godina bila po tom pitanju, posebno u segmentu organizovanja programa manifestacija, vrlo izazovna, ali zajedničko veća opština ima svoje ciljeve, svoju delatnost, mi od toga ne odustajemo i trudimo se maksimalno da očuvamo svoj identitet, ali i da to radimo kroz zajednicu. Imamo neke programe i aktivnosti koje govore o pravima ljudskih prava, o ljudskim pravima, o pravima pripadnika nacionalnih manjina, ali ja mislim da kompletna zajednica, svi u Republici Hrvatskoj, pre svega intelektualci i oni koji čine određene, obavljaju određene funkcije, koji su određeni faktori u ovom društvu, moraju da pošalju poruke koje pozivaju i na toleranciju i pre svega da se poštuju evropske vrednosti. Mi kao manjinska zajednica ne možemo tu puno da napravimo, osim da upozoravamo i da na neki način o tome javno govorimo. Mi to i činimo, činit ćemo i dalje, a naravno da je važno i da evropska zajednica, odnosno cijela Evropa, postakne određene procese u Republici Hrvatskoj koji će zaustaviti taj govor mržnje prema pripadnicima srpske zajednice, posebno kada je u pitanju kultura, s obzirom da smo došli do tog nekog nivoa da se svi programi koji imaju i jedan deo nacionalnog ili jednu malu komponentu nacionalnog proglašavaju se za neprijateljske i nešto što nije prihvatljivo i što narušava odnose između pripadnika srpske zajednice i hrvatskog naroda. I to je nešto na čemu mora cijela zajednica da poradi i cijela država.
0: Sveukupan rad u jačanju položaja Srba na istoku Hrvatske, između ostalih, pohvalio je Alen Tahiri, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
5: Vjerujem naravno da je u ovih 30 godina brojni projekti ostvareni, posebice u posljednjih 10 godina kada su u pitanju sve nacionalne manjine, a tako i srpska nacionalna manjina. Naravno, pred svima nama je još uvijek, nažalost, veliki posao, još uvijek, nažalost, postoje određeni incidenti koji apsolutno nisu dobri, ne samo za hrvatsko društvo, nego za proevropsko društvo, i vjerujem da ćemo kontinuiranom radom, mogu reći izvrsnom suradnjom između Vlade Republike Hrvatske, to jest Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, zajedno sa zajedničkim vijećem općina, Srpskim narodnim vijećem, ali i drugim nevladinim organizacijama, i dalje raditi na ostvarivanju svih ljudskih prava, posebice u području očuvanja jezika i pisma, obrazovanja i tako dalje.
0: Rekao je Tahiri, podsjećajući da postoje konkretni koraci da se incidenti poput zabrane održavanja kulturnih sadržaja ne bi više događali.
5: Naravno, kroz kontinuiranu medijsku kampanju, kroz upoznavanje, nazovimo to tako, drugog drugačijeg, iako smo svi podjednaki, svo hrvatsko društvo, naravno, je veliki izazov što više mladih uključiti kako bi mladi mogli stvarati jednu bolju budućnost, jedno bolje društvo. društvo. Vjerujem da i unutar srpske zajednice kao i drugih zajednica trebamo se više usmjeriti, uključiti naše mlade, raditi s njima na očuvanju kulture i identiteta i kako bi oni kroz svoje pozitivne primjere svakako mogli što bolje sudjelovati u apsolutnoj integraciji hrvatskog društva. U svakom području postoji naravno prostora za unapređenje i vjerujem tako i kod srpske nacionalne manjine. Vjerujem da kroz ove brojne centre koje se trenutno rade po području Republike Hrvatske, to jest obnavljaju i uređuju, da ćemo moći i na taj način s njima više sudjelovati u radu, ali ponovo govorim, uz određenu medijsku kampanju, uz pozitivne primjere koje ima unutar svih zajednica, kako bi i ona, ja vjerujem, mali broj građana koji imaju možda nekih predrasuda upoznali svog susjeda, svog prijatelja, svog školskog kolegu i onda mogli graditi bolje društvo.
0: Zajedničko veće opština tradicionalno dodjeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama za izuzetna ostvarenja u promociji kulturnog, prosvetnog, duhovnog i nacionalnog identiteta, kao i za sveukupno jačanje srpske etničke zajednice na prostoru svog djelovanja. Ove godine povelja je uručena direktorici osnovne škole Trpinja Vesni Vujić. Naime, škola ove godine obeležava 250 godina djelovanja i rada.
6: Velika mi je čast biti ovdje u ime škole koja proslavlja 250 godina. Velika mi je čast i zadovoljstvo što su prepoznali svi oni koji sa našom školom sarađuju, naš veliki trud, naš veliki rad, naše nastojanje u onome što je nama najvažnije, a to je da vaspitamo učenike, da ih obrazujemo u jedne poštene, iskrene ljude koji će znati iz koje tradicije postiču, koji će znati da čuvaju ono što su poneli iz naše škole i da to prenose posvuda po svetu. Ono što je bitno reći da ovih 250 godina, naravno, i nagrada ne pripada samo nama koji smo ovdje tu danas, nego svima onima koji su kroz 2,5 veka gradili ovu školu, svima onima koji su školu podržavali, počevši od naše crkve koja je školu osnovala i s kojom smo neprekidno u velikoj vezi i stalno sarađujemo. Pripada i opštini koja je podržavala sve ono što se u školi radi. Pripada i svim onim, naravno, učiteljima, učenicima i roditeljima koji su u školu bili sve ovo vreme. Menjale su se države, menjale su se sistemi, ali škola je ostala u onome što ona treba da radi, a to je da podiže našu budućnost i zato nam je ova nagrada nije samo nagrada za prethodni rad, nego nam je podsticaj za dalje, da se još više trudimo i da nastavimo ono što su nam naši preci ostavili.
0: Odlukom Skupštine zajedničkog veća opština plaketa je dodeljena Ljubomiru Aleksovu, predstavniku srpske zajednice iz Mađarske.
7: Pa mene kao Srbina iz Mađarske je prvo iznenadilo ovo što sam dobio ovo priznanje, a s druge strane ja mislim da je to neka ucena onog zajedničkog rada koji mi Srbi s obe strane granice, Hrvatskoj i u Mađarskoj, zajednički radimo i sarađujemo. Ta saradnja je počela još pre nekoliko decenija i meni je posebno drago što naša saradnja je dobila i neki okvir sa time što smo 2015. upravo u Budimpešti stvorili jednu organizaciju saradnje Srba iz čitavog regiona, dakle iz 8 zemalja, koja organizacija i dan danas radi i okuplja Srbe, povezuje sve Srbe iz regiona i naravno Srbe sa svojom matičnom zemljom, i ovo je jedan znak da je ipak ovaj rad naš negde zapažen.
0: Aleksov je između ostalog bio podrška projektu postavljanja časnog krsta na Lušcu 2024. godine.
7: Pa to je jedan od plodova, taj krst koji stvarno simbolizuje ovu saradnju. Ima u tom simbolu i više elemenata. S jedne strane, jer u tom delu žive Srbi optanti koji su iz Mađarske optirali u nadi da će živjeti u svojoj državi, pa ta država je ostavila njih i svakako je to bio jedan gest od strane nas Srba iz Mađarske, a s druge strane svakako treba spomenuti mađarsku vladu koja ima razumevanje ili imala razumevanje za ovakve probleme i stala je iza ove naše inicijative i taj krst svakako nije samo verski simbol, nego je simbol i jedinstva i saradnje Srba ma gde živeli, pošto smo jedan narod i delimo isti i jezični i kulturni prostor.
0: Ovom prilikom dodeljene su nagrade i priznanja kadetkinjama Šahovskog kluba Trpinja, koje su ostvarile odlične rezultate na državnim prvenstvima. Zahvalnice su dodeljene i Javorčićima, najmlađim članovima Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor, koji su svojim interpretacijama upotpunili slavlje zajedničkog veća opština.
3: Kronika zajedničkog veća opština.
0: Kako bi se proslava dana zajedničkog veća opština Vukovar upotpunila, u Trpinji je u subotu uveče održan koncert beogradske pop grupe Tap 011, koja je osnovana 1994. godine, a nastala je iz rep sastava Tapiri. Sportsko igralište u Trpinji bilo je ispunjeno do posljednjeg mesta, a odlična atmosfera i poznati hitovi okupili su sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Ponovo smo u ovim krajevima posle 31 godinu, rekla je Goca Tržan, vokal u grupi Tap 011.
8: Mi punimo koncertne prostore od 2011. godine i nismo prestali sa time. Međutim, sada je to nekako, čini mi se, možda zbog društvenih mreža mnogo glasnije i mnogo više ljudi za to zna. Ali mi smo stvarno već eto 15 godina aktivni i radimo mnogo, ali kažem, sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo bend koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo posljednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega. Tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne, imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
0: Jedan od muških vokala grupe Tap 011, Milan Bojanić, prepoznatljiv je kao autor brojnih pesama koje su obeležile domaću dance i pop scenu. Tokom godina grupa je publici podarila veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju, a njihove pesme ostale su nezaobilazan deo muzičkih 90-ih i početka 2000-ih godina.
9: U suštini niko od nas nije smeo da priča ni jednu svoju životnu priču sa Milanom, pošto je on sve to pretakao u tekstu.
10: Da, lagali su me da uvek sve super, šta ima novo, nema ništa.
8: Vidi, da postoji recept za hit, bilo bi ih mnogo više i svaki bi tekstopisac i svaki umetnik znao šta radi, ali pošto ne postoji recept, nego pesma mora prosto da bude drugačija i da pristaje onome koje peva, to je način.
0: U originalnoj postavi grupe nastupala je Ivana Peters, čiji je prepoznatljiv vokal ostavio snažan trag u najpoznatijim pesmama benda. Nakon njenog odlaska iz grupe, mesto drugog ženskog vokala preuzela je Ivana Vladović, koja uspješno nastavlja tradiciju prepoznatljivog zvuka i energije po kojoj je grupa poznata. Pred nastup Ivana nije krila zadovoljstvo zbog susreta sa publikom i istakla je da se raduje koncertu.
11: Ja jedva čekam, iskreno, jedva čekam, nemam tremu, nego baš jedva čekam da nastupim sa njima i baš se radujem. Sad, danas sam je vatreno krštenje i stvarno jedva čekam.
8: Da, Ivana je stvarno sjajan vokal, Ivana je jedan od najboljih vokala u Srbiji koja radi već godinama, ima svoju školu pevanja, znači nismo se setili tek tako bilo koga. Jer zaista mislim da je važno i da se dva vokala uklope na bini, da nam se vokali lepo slažu, nekako evo čućete, stvarno meni na prvoj probi kad smo bile zajedno, nekako sve to leži jedno uz drugo.
11: Odmah je to leglo, jako nam se lepo slažu boje i fenomenalno zvuči.
8: Da, stvarno je bilo super.
0: Koncert je protekao u sjajnoj atmosferi, ostavljajući iza sebe veće ispunjeno pesmom, druženjem i pozitivnom energijom.
3: Kronika zajedničkog veća opština.
0: U okviru proslave dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, treće Miloševcu, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Kotor Varoša. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
12: Turnir prijateljskih opština, evo, već drugu godinu za redom organizuje se u okviru dana Zajedničkog veća opština u Kor. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Sokobanji i Kotor Varoši i evo, zadovoljstvo nam je da možemo u okviru dana Zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
0: Proslava dana Zajedničkog veća opština završila je u nedjelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda. Saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsjednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
13: Ekipa ima 12, jako lepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
0: Najuspješnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gaboša, drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mjesto osvojio domaćin, lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolje bio Predrag Vorkapić, drugo mjesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Pavlovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mjestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mjesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i viši stručni saradnik za kulturu u Zajedničkom veću opština Jovan Ajduković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Ajduković se zahvalio kulturno-umetničkom društvu Đoko Patković iz Bobote na učešću, a lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
14: Ovo je sedmi po redu Trap Kup Zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom dana Zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za lovce, ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se, druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspješnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovakva okupljanja potrebna, da su ovakva takmičenja potrebna i da na ovaj način u mjestima gdje je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati.
3: Kronika Zajedničkog veća opština.
0: Novi broj časopisa Izvor, osim o obeležavanju dana Zajedničkog veća opština, piše i o proslavi dana opštine Borovo i osnovne škole Borovo, te svečanom otvaranju novoizgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga. Piše i o novom Srpskom kulturnom centru koji je na Spasovdan otvoren u Gračacu. Novinari Izvora bili su i u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, gdje je održano takmičenje u znanju iz nacionalne grupe predmeta. Izvor piše i o radovima na uređenju društvenog doma u Borovu naselju koji koriste penzioneri, a koje su obišli predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar i o eparhijskom kvizu znanja iz veronauke koji je organizovan za srednjoškolce. Izvor između ostalog donosi priču o potpisivanju sporazuma o saradnji srpskih manjinskih veća Dalmacije i Like i o donaciji knjiga Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu koju je od strane Narodne biblioteke Srbije uručio generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović. U Izvoru možete pročitati i reportažu o 19. Milankovićevom ciklusu u Dalju, o izložbi slika Vukovarskog pododbora prosvjete, te o predstavi i dečijem folkloru koji su okupili publiku u Borovu. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Hronika Zajedničkog veća opština koja je sufinansirana sredstvima Zajedničkog veća opština. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
1: Hronika Zajedničkog veća opština. Događaji, najave i aktuelnosti iz rada Zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika Zajedničkog veća opština.
3: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
15: Odlična muzika.
3: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 100,7 FM.
15: Uvek uz vas.

0: Terra até luz.
1: Danas putujemo u Zimbabve. Zimbabve je fascinantna zemlja na jugu Afrike, poznata po svojoj bogatoj istoriji, neverovatnim prirodnim lepotama i gostoljubivim ljudima. Zimbabve je kontinentalna država, nema izlaz na more, koja se prostire na oko 390.757 kvadratnih kilometara. Smešten je na visokom platovu između dve velike reke, Zambezi na severu i Limpopo na jugu. Zemlja se graniči sa četiri države, na severu Zambija, na jugu Južnoafrička republika, na istoku Mozambik, na zapadu Botswana. U Zimbabveu živi preko 15 miliona ljudi. Stanovništvo je etnički veoma bogato, a dominiraju dva glavna naroda. Shona čine oko 80% stanovništva i žive uglavnom u istočnim i centralnim delovima zemlje. Ndebele čine oko 11% i naseljavaju zapadne predele. Postoji čak 16 službenih jezika, ali su najzastupljeniji Shona, Ndebela i engleski. Glavni grad je Harare, nekadašnji Salisbury, je moderan sunčani grad i srce države. Nalazi se na nadmorskoj visini od skoro 1500 metara, što mu pruža veoma prijatnu subtropsku klimu. Krase ga široki bulevari oivičeni stablima džakarande, koja u proleće cveta u ljubičastoj boji. U njemu se nalazi nacionalna galerija, botanička bašta i čuvena otvorena pijaca Mbare, gde se prodaju autentični suveniri. Harare je centar trgovine duvanom, pamukom i zlatom.

Nacionalni park Hwange, carstvo slonova. Ako želite da vidite pravu divlju Afriku, ovo je pravo mjesto. Ovo je najveći nacionalni park u zemlji i prostire se na oko 14.600 kvadratnih kilometara veličine jedne manje države. Hwange dom jednoj od najvećih populacija slonova na svetu. Procenjuje se da ih ima preko 45.000. Ovdje možete vidjeti veliku petorku, lava, leoparda, nosoroga, bivola i slona. Tokom sušne sezone životinje se okupljaju oko veštačkih pojila, što turistima omogućava da sa samo par metara udaljenosti posmatraju krda koja dolaze da utole žeđ usmiraj dana, dok je nebo obojeno intenzivno narančastom bojom. Tu i planinski venac istočne planine, potpuna suprotnost afričkoj savani, predeo koji podsjeća na Škotsku ili Alpe. Planina Nyangani, najviši vrh Zimbabvea, predeo je prekriven gustom maglom, borovim šumama, proplancima i kristalno čistim potocima. Vodopad Matarazi, najlepši vodopad u Zimbabveu, jedan od najviših u Africi. Voda pada sa litice direktno u provaliju duboku 762 metra. Za one najhrabrije tu je nebeski most, staklena staza koja visi iznad Ambisa, pružajući pogled koji oduzima dah.

0: Zalazak sunca na jezeru Kariba smatra se jednim od najlepših u Africi. Boje se kreću od tamno ljubičaste do vatrene crvene, dok se u daljini čuje pesma vodomara i potmulo oglašavanje nilskih konja. Ne treba zaboraviti ni veliki Zimbabve, ostatke drevnog grada iz 11. veka po kojem je država i dobila ime, što na jeziku Šona znači kamene kuće. Tradicionalna hrana Zimbabve je jednostavna, ali hranjiva. Osnova svakog obroka je sađa, gusta kaša od kukuruznog brašna koja se jede rukama uz priloge. Murivo, razne vrste zelenog lisnatog povrća poput raštana pripremljenog sa puterom od kikirikija. Bota, ređa kaša koja se često služi za doručak obogaćena kikiriki puterom ili mlekom. Ovdje se najčešće jede govedina, piletina ili meso koze, često u obliku paprikaša ili sa roštilja. I nadamo se da ste uživali ovom kratkom begu u Zimbabve, zemlju gdje istorija šapuće sa zidina velikog Zimbabvea, a prirodni grmi sa Viktorini vodopada. Do sljedeće emisije novog putovanja, srdačan pozdrav!
1: Gaja Teratelus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

Sobi u svom katalogu ima legendarne i popularne hitove iz najšireg spektra muzičkih žanrova. Ostvario je saradnju sa megazvezdama američke scene kao što su Rick Ross i Frank Montana. Posljednjih par godina Sobi je kao izvođač počeo da menja mapu domaće muzike. Sa autentičnim stilom pevanja koji ima korene duboko u balkanskoj muzici spojenim s najmodernijim stilovima produkcije. Najpopularnije numere na kojima stoji njegov potpis su Ideš za Kanadu sa grupom THC Familija i Crni sin koju je uradio sa Reljom Popovićem i Cvijom. Naravno, mega popularna pesma Jackie Johnny sa grupom Connect, a sada su tu i novija ostvarenja kao što su Christian Grey sa Teodorom Džehverović i Krvavi Balkan sa grupom THC Familija. U novom muzičkom pravcu jedan je od vodećih producenata i autora muzike.

0: muzički poster.
1: Bio je ovo još jedan muzički poster na 100.7 na talasu Radio Borova, u kom smo vam približili novi stil i način stvaranja muzike koji neguje Slobodan Veljković, poznatiji kao Cobi. Emisiju pripremio je čitao Srđan Knežević. Ostanite i dalje na ovoj radijskoj frekvenciji i uživajte u dobroj muzici.
2: Cobi, jesi ti radio?

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo.
1: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U novom izdanju emisije Hronika zajedničkog veća opština donosimo reportažu sa obeležavanja Dana zajedničkog veća opština proteklog vikenda u opštini Trpinja. Centralni događaj bila je svečana sednica Skupštine povodom 29 godina od prve konstitutivne sednice zajedničkog veća opština uz poruke o očuvanju identiteta srpske zajednice, unapređenju obrazovanja, kulture i saradnje sa institucijama u Hrvatskoj i Srbiji. Izvestit ćemo i o priznanjima i zahvalnicama dodeljenim pojedincima, ustanovama i mladim talentima koji doprinose očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta Srba na istoku Hrvatske. U nastavku emisije vodimo vas i na koncert beogradske pop grupe TAP 011 i na turnir prijateljskih opština u malom fudbalu u Trpinji, kao i na tradicionalno takmičenje u gađanju glinenih golubova održano u Boboti, gdje su se okupila lovačka društva iz više mesta istočne Slavonije, čime je završilo obeležavanje Dana zajedničkog veća opština. Donosimo i aktuelne teme novog broja časopisa zajedničkog veća opština Izvor, koji je danas izašao iz štampe. Više o svemu u nastavku emisije.
3: Hronika zajedničkog veća opština.
2: Dan zajedničkog veća opština Vukovar obeležen je u subotu 23. maja nizom svečanosti. Centralni događaj bila je svečana sednica Skupštine zajedničkog veća opština održana u Domu kulture u Trpinji uz prisustvo predstavnika srpske zajednice, lokalnih vlasti, diplomatskog kora i gostiju iz Hrvatske i Srbije. Zajedničko veća opština obeležava svoj dan 23. maja. Tog datuma 1997. godine održana je prva konstitutivna sednica ove institucije osnovane tokom procesa mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Događaj koji je prethodio sednici bio je odlazak na Vukovarsko groblje, gdje je odata počast prvom predsjedniku ove institucije, Milošu Vojnoviću, jednom od potpisnika dokumenta o osnivanju zajedničkog veća opština Vukovar. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić u svom obraćanju govorio je o položaju srpske zajednice u istočnoj Hrvatskoj, očuvanju jezika, pisma i kulturnog identiteta, naglašavajući da institucija nastavlja da radi na unapređenju položaja srpske zajednice s naglaskom na obrazovne i kulturne projekte namijenjene mladima. Na početku sednice prikazan je video prilog o kapitalnim donacijama ove institucije, koje su doprinele unapređenju opština, ustanova, institucija i infrastrukture na području Vukovarsko-Sremske i Osječko-Baranjske županije.
4: Mislim da rezultati institucije pre svega leže u tome što zajedničko veće opštine već 29 godina radi, funkcioniše i ima određeni status u zajednici, bez obzira što još uvijek nije rešeno pravno-formalno pitanje same registracije i samog statusa zajedničkog veća opština Vukovar. Postoji saradnja i sa ministarstvima i sa državnim institucijama. Ove godine smo potpisali i sporazum sa Agencijom za odgoj i obrazovanje i to govori upravo o tome šta zajedničko veća opština danas jeste. Sistem obrazovanja koji je za nas izuzetno važan je očuvan i dodatno ga unapređujemo, razvijamo i to je ono što bi svakako istakao u radu zajedničkog veća opštine, iako ni ostali segmenti nisu manje značajni kao što su kultura, mediji, informisanje, privreda, naravno ljudska prava gdje pratimo stanje ljudskih prava, predlažemo mere za unapređenje novih, ali pratimo položaj i procese koji se odnose na pripadnike srpske nacionalne manjine.
2: Rekao je Drakulić ističući veoma dobru saradnju sa Republikom Hrvatskom kao i sa matičnom državom Republikom Srbijom.
4: Nama je izuzetno važan odnos i sa našom matičnom zemljom Republikom Srbijom i evo u zadnje vrijeme zaista postoji razumevanje i mogućnost same Republike Srbije da utiče možda na neke procese, govorim sad od samog početka mandata, ali nam je izuzetno važna i saradnja sa institucijama Republike Hrvatske i tu se trudimo da maksimalno uspostavimo dobru saradnju. Naravno da to više zavisi od razumevanja onih koji čine parlamentarnu većinu. Svedoci smo danas situacije da određeni predstavnici u parlamentu govore i protiv srpskih institucija i zajedničkog veća opština i SDSS-a kao najbrojnije srpske stranke i jedine parlamentarne stranke pripadnika srpske zajednice, tako da su to sve izazovi s kojima se danas nosimo, ali se zaista trudimo da imamo dobre odnose i sa matičnom zemljom, to je deo našeg identiteta i o tome izuzetno vodimo računa, ali dajemo svoj doprinos u razvoju Republike Hrvatske, jer ako ne bude dobro za život u našim opštinama, jedinicama regionalne samouprave pa i u državi, ne može ni nama kao pripadnicima srpske zajednice biti dobro.
2: Sednica je bila prilika da se podsjeti da zajedničko veća opština u svom radu ima i određenih izazova poput zabrane održavanja nekih događaja, konkretno izložbe Srpkinja heroina Velikog rata u novembru prošle godine.
4: Naravno da je protekla godina bila po tom pitanju, posebno u segmentu organizovanja programa manifestacija, vrlo izazovna, ali zajedničko veća opština ima svoje ciljeve, svoju delatnost, mi od toga ne odustajemo i trudimo se maksimalno da očuvamo svoj identitet, ali i da to radimo kroz zajednicu. Imamo neke programe i aktivnosti koje govore o pravima ljudskih prava, o ljudskim pravima, o pravima pripadnika nacionalnih manjina, ali ja mislim da kompletna zajednica, svi u Republici Hrvatskoj, pre svega intelektualci i oni koji čine određene, obavljaju određene funkcije, koji su određeni faktori u ovom društvu, moraju da pošalju poruke koje pozivaju i na toleranciju i pre svega da se poštuju evropske vrednosti. Mi kao manjinska zajednica ne možemo tu puno da napravimo, osim da upozoravamo i da na neki način o tome javno govorimo. Mi to i činimo, činit ćemo i dalje, a naravno da je važno i da evropska zajednica, odnosno cijela Evropa, postakne određene procese u Republici Hrvatskoj koji će zaustaviti taj govor mržnje prema pripadnicima srpske zajednice, posebno kada je u pitanju kultura, s obzirom da smo došli do tog nekog nivoa da se svi programi koji imaju i jedan deo nacionalnog ili jednu malu komponentu nacionalnog proglašavaju se za neprijateljske i nešto što nije prihvatljivo i što narušava odnose između pripadnika srpske zajednice i hrvatskog naroda, i to je nešto na čemu mora cijela zajednica da poradi i cijela država.
2: Sveukupan rad u jačanju položaja Srba na istoku Hrvatske, između ostalih, pohvalio je Alen Tahiri, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
0: Vjerujem naravno da je u ovih 30 godina brojni projekti ostvareni, posebice u posljednjih 10 godina kada su u pitanju sve nacionalne manjine, a tako i srpska nacionalna manjina. Naravno, pred svima nama je još uvijek, nažalost, veliki posao, još uvijek, nažalost, postoje određeni incidenti koji apsolutno nisu dobri, ne samo za hrvatsko društvo, nego za proevropsko društvo, i vjerujem da ćemo kontinuiranom radom, mogu reći izvrsnom suradnjom između Vlade Republike Hrvatske, to jest Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, zajedno sa zajedničkim vijećem općina, Srpskim narodnim vijećem, ali i drugim nevladinim organizacijama, i dalje raditi na ostvarivanju svih ljudskih prava, posebice u području očuvanja jezika i pisma, obrazovanja i tako dalje.
2: Rekao je Tahiri, podsjećajući da postoje konkretni koraci da se incidenti poput zabrane održavanja kulturnih sadržaja ne bi više događali.
0: Naravno, kroz kontinuiranu medijsku kampanju, kroz upoznavanje, nazovimo to tako, drugog, drugačijeg, iako smo svi podjednaki, svo hrvatsko društvo, naravno, je veliki izazov što više mladih uključiti, kako bi mladi mogli stvarati jednu bolju budućnost, jedno bolje društvo. društvo. Vjerujem da i unutar srpske zajednice kao i drugih zajednica trebamo se više usmjeriti, uključiti naše mlade, raditi s njima na očuvanju kulture i identiteta i kako bi oni kroz svoje pozitivne primjere svakako mogli što bolje sudjelovati u apsolutnoj integraciji hrvatskog društva. U svakom području postoji naravno prostora za unapređenje i vjerujem tako i kod srpske nacionalne manjine. Vjerujem da kroz ove brojne centre koje se trenutno rade po području Republike Hrvatske, to jest obnavljaju i uređuju, da ćemo moći i na taj način s njima više sudjelovati u radu, ali ponovo govorim, uz određenu medijsku kampanju, uz pozitivne primjere koje ima unutar svih zajednica, kako bi i ona, ja vjerujem, mali broj građana koji imaju možda nekih predrasuda upoznali svog susjeda, svog prijatelja, svog školskog kolegu i onda mogli graditi bolje društvo.

0: Ali mi smo stvarno već eto 15 godina aktivni, radimo mnogo, ali kažem sad se to nekako više o tome priča i nekako su se i 90. kao muzika vratile na način što naše kolege prave koncerte iz 90-ih. Mi smo bend koji je najmanje bio dance band, bili smo više pop band tih vremena, a evo nas opet u ovim krajevima posle tačno 31 godine. 95. godine smo poslednji put svirali u Vukovaru. Mi ćemo pevati svoje pesme pre svega. Tako da nadam se da ste navežbali i nešto drugo osim gaće i reke, pošto ćemo vas smarati sat i po vremena svojim pesmama, verovali ne, imamo toliko pesama da pevamo. Možete očekivati pre svega dobru energiju.
1: Jedan od muških vokala grupe Tap 011, Milan Bojanić, prepoznatljiv je kao autor brojnih pesama koje su obeležile domaću dance i pop scenu. Tokom godina grupa je publici podarila veliki broj hitova koji se i danas rado slušaju, a njihove pesme ostale su nezaobilazan deo muzičkih 90-ih i početka 2000-ih godina.
2: U suštini niko od nas nije smeo da priča ni jednu svoju životnu priču sa Milanom, pošto je on sve to pretakao u tekstu.
3: Da, lagali su me da uvek sve super, šta ima novo, nema ništa.
0: Vidi, da postoji recept za hit, bilo bi ih mnogo više i svaki bi tekstopisac i svaki umetnik znao šta radi, ali pošto ne postoji recept, nego pesma mora prosto da bude drugačija i da pristaje onome koje peva, to je način.
1: U originalnoj postavi grupe nastupala je Ivana Peters, čiji je prepoznatljiv vokal ostavio snažan trag u najpoznatijim pesmama benda. Nakon njenog odlaska iz grupe, mesto drugog ženskog vokala preuzela je Ivana Vladović, koja uspešno nastavlja tradiciju prepoznatljivog zvuka i energije po kojoj je grupa poznata. Pred nastup Ivana nije krila zadovoljstvo zbog susreta sa publikom i istakla je da se raduje koncertu.
4: Ja jedva čekam, iskreno, nemam tremu, nego baš jedva čekam da nastupim sa njima i baš se radujem. Sad, danas sam je vatreno krštenje i stvarno jedva čekam.
0: Da, Ivana je stvarno sjajan vokal, Ivana je jedan od najboljih vokala u Srbiji koja radi već godinama, ima svoju školu pevanja, znači nismo se setili tek tako bilo koga. Jer zaista mislim da je važno i da se dva vokala uklope na bini, da nam se vokali lepo slažu, nekako evo čućete, stvarno meni na prvoj probi kad smo bile zajedno, nekako sve to leži jedno uz drugo.
4: Odmah je to leglo, jako nam se lepo slažu boje i fenomenalno zvuči.
0: Da, stvarno je bilo super.
1: Koncert je protekao u sjajnoj atmosferi, ostavljajući iza sebe veće ispunjeno pesmom, druženjem i pozitivnom energijom.
5: Kronika zajedničkog veća opština.
1: U okviru proslave Dana zajedničkog veća opština u Trpinji je u subotu održan turnir u malom fudbalu prijateljskih opština. Prvo mesto osvojila je ekipa zajedničkog veća opština, drugo je pripalo Apatinu, treće Miloševcu, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Kotor Varoša. Dodeljeni su pehari, a učesnici su iskoristili priliku da razmene prigodne poklone kao znak prijateljstva i međusobnog poštovanja. Predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić čestitao je učesnicima na dobroj igri, fair playu i sportskom druženju.
6: Turnir prijateljskih opština, već drugu godinu za redom organizuje se u okviru Dana zajedničkog veća opština u Kor. Mi smo prethodnih nekoliko godina učestvovali na turnirima i u Sokobanji i Kotor Varoši i zadovoljstvo nam je da možemo u okviru Dana zajedničkog veća opština da ugostimo ljude koji su nama bili domaćini, koji su zaista sjajni ljudi i da povežemo udruženja sa našeg prostora sa udruženjima iz tih prijateljskih opština.
1: Proslava Dana zajedničkog veća opština završila je u nedelju u Boboti takmičenjem u gađanju glinenih golubova. Na takmičenju su učestvovala lovačka društva iz Bobote, Trpinje, Pačetina, Ludvinaca, Sremskih Laza i Bijelog Brda. Saznali smo od Branimira Gagulića, potpredsjednika lovačkog društva Soko iz Bobote.
7: Ekipa ima 12, jako lepo, odaziv je izuzetno dobar, druženje, sve je na nivou kako treba. Mi organizujemo jedno ovako takmičenje u godini, to je za Vidovdanski sabor, a da nije ZVO-a ne bismo mogli organizati ovo drugo, pa nekad i treće. Puno nam znači.
1: Najuspešnija ekipa u ekipnoj konkurenciji bila je ekipa lovačkog društva Jelen iz Gaboša, drugo mesto pripalo je lovačkom društvu Borovo, dok je treće mesto osvojio domaćin, lovačko društvo Soko iz Bobote. U konkurenciji pojedinaca iz ekipe najbolji je bio Predrag Vorkapić. Drugo mjesto osvojio je Nikola Živković, a treće Srđan Klajić. U pojedinačnoj konkurenciji pobedio je Nikola Živković ispred Jovana Pavlovića i Radovana Bošnjaka na drugom i trećem mjestu. Nagradu za fair play poneo je Radovan Bošnjak, drugo mjesto pripalo je Predragu Papiću, a treće Nikoli Vasiljevu. Predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i viši stručni saradnik za kulturu u Zajedničkom veću opština Jovan Ajduković učesnicima su uručili zahvalnice i pehare. Ajduković se zahvalio kulturno-umetničkom društvu Đoko Patković iz Bobote na učešću, a lovačkim društvima i lovcima čestitao na ostvarenim rezultatima.
8: Ovo je sedmi po redu Trap Kup Zajedničkog veća. Ove godine organizovan povodom Dana Zajedničkog veća. Ove godine odaziv dosta dobar, 12 ekipa je. Ovo je dobra organizacija, dobar je povod okupljanja za lovce, ljubitelje ovog sporta. Na ovaj način se jačaju kapaciteti lovačkih društava, povezuju se, druže se. U ovim našim krajevima trap pucanje ima dosta dugu tradiciju i relativno uspešnu tradiciju. Mi smo prethodnih godina imali svoje predstavnike u županijskoj reprezentaciji koji su nas predstavljali na državnom prvenstvu. I to je jedan pokazatelj da su ovaka okupljanja potrebna, da su ovaka takmičenja potrebna i da na ovaj način u mestima gdje je to potrebno se jačaju druženja i prave bolji rezultati.
5: Kronika Zajedničkog veća opština.
1: Novi broj časopisa Izvor, osim o obeležavanju Dana Zajedničkog veća opština, piše i o proslavi Dana opštine Borovo i osnovne škole Borovo, te svečanom otvaranju novoizgrađene upravne zgrade fudbalskog kluba Sloga. Piše i o novom Srpskom kulturnom centru koji je na Spasovdan otvoren u Gračacu. Novinari Izvora bili su i u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru, gdje je održano takmičenje u znanju iz nacionalne grupe predmeta. Izvor piše i o radovima na uređenju društvenog doma u Borovu naselju koji koriste penzioneri, a koje su obišli predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar i o eparhijskom kvizu znanja iz veronauke koji je organizovan za srednjoškolce. Izvor između ostalog donosi priču o potpisivanju sporazuma o saradnji srpskih manjinskih veća Dalmacije i Like i o donaciji knjiga Srpskom kulturnom centru u Slavonskom Brodu koju je od strane Narodne biblioteke Srbije uručio generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Vladimir Marjanović. U Izvoru možete pročitati i reportažu o 19. Milankovićevom ciklusu u Dalju, o izložbi slika Vukovarskog pododbora prosvjete te o predstavi i dečijem folkloru koji su okupili publiku u Borovu. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Hronika Zajedničkog veća opština koja je sufinansirana sredstvima Zajedničkog veća opština. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
9: Hronika Zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada Zajedničkog veća opština Vukovar.
10: Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika Zajedničkog veća opština.